0: 10秒1。
1: 10
0: 秒1。10秒1, can you show me driver sighted and show me en route to 306?
1: Copy 306.